0: سردرد بسی که از اونر اون از در سقندر اینجای زنده دیویل بسی برخواست یا اون موقعی هم اون موقعی لبسی
1: سردرد بسی که از اونر